0: 저도 마찬가지로 다 쉬어 봐.
1: 예싱규 계도사마 바이로총주 김승비야시 이내게 규무제바시나 기란스디게 다제표시베 마세 강베 밀칸라담자
2: 리타리
1: 등도 지내 용베 미망고지라 안주대 소주 중재들의 협조업자 내주디 예신도주 이내 계서 시슈네 익지잠샤 총계 용기 총나 총주상마 렉슈신예리샤 다오승부능주라 렉슈제사부고기 Lekshu kundra shingyere, jige su jun sangma shi, logu sangma saba shingyere sha.
3: Musita
4: ya, hapsa shingyere, dresda yin yin yuwa mara.
1: Ta yin yin guwa guwa yuwa yuwa yuwa yuwa yuwa yuwa yuwa yuwa yuwa yuwa yuwa yuwa yuwa yuwa yuwa
5: yuwa yuwa yuwa yuwa yuwa yuwa yuwa yuwa yuwa yuwa yuwa yuwa yuwa yuwa yuwa yuwa yuwa yuwa yuwa yuwa yuwa yuwa yuwa
2: yuwa
5: yuwa yuwa
1: 你把你心里的好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好 yao da pa lo je neng mi da chu to yao chi da yong du ge zhu jin ti jin de ma le bi ge le shang ge tu san zhi ji xie len jia ge yu a
4: le si le si ni ye chen dao zhen zha ge sun bu ta ge ri jie ma mei ge jin zhe ma xiao bei qie du xin xiang ta ge ri
5: yong ma da xin mi da ma xi da xin mi da ge xi tu mi du ma yong
1: de ma re zang ma sam zha yu bu ge sam xi tu ge yong du a 이내게도 되다. 당도 주진게 세비시에 송아. 주리로 롭종 세워다. 기나주 고진예시.